be me se bo hono mami e hono po mami ye bi ye me ni pedium me tumi na me na so